me say ma de ya nyina mo e urade ya hia ho basrai ya sira wo aje sire ya kristo

0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokuno nyameba na ni dasuo bie ni ho aya me ni ubre yesu a eneya ha kebeka se nyeyi na so na sam se dia ni dasuo nie e ho no se sema ni chira sana uroma fuangu mana eka ah mini adafua enede utie mi mini matia onso pasa yinyanku pon ya mawa ya acha enunti obasa udane uufre ura ha ha menane uhu wati enane uhu tie mini ya tie tie ewladi ya samuka awurade asam ni o twa na se ono na wo made wa bere to mi na wo made only home ahoden dos na ahoden dos
1: mabru bre o
0: na opaba na emrantia shishia se na wo awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: akodi e
1: otumrika
0: na wo mere
1: dabi
0: wonante na wo mpaba wati aye no kru sei na onyankopon asem eka amen.